day even nova to go home oh hey tamaya nanga melawa vaya tamaya chaya ya ano my lay eh la ya ya ya ya.